0: قانون کوئی کیسے محفوظ ہے میرا زوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو, جلنے دو جلنے دو, زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو.

آگے سفر تو بتا مجھ کو چلنا کدھر ہے, ہے مجھ کو طلب خود سے ملنا کدھر ہے, جو مانگی دعا میں منت یہی ہے, سچ تو ہے دنیا کہ جنت

گالی بس مائی پیار دے گی مدد کے لیے پکار, خوشیوں کے لیے گلہار دیکھی, رشتوں میں درار, یاروں سے یار مار دیکھی, میں نے بے چین اپنی سانس مرنے کے لیے آج دیکھی, ایک منزل دیکھی پھر تلاش دیکھی, سپنوں کے بنا